Chodang shiri gilirim kung, kuri tembe zu gen, jiang guan duri tuji chan chimu chaw ne kari zay na we, so ju shi nian du shi su ba yin, pe xia ka nian du shi ju ru sen bei ke su xiu san ru nang.